0: meselesi. Ben de tengo bu kadar fiilin evrimi kadar lokal, se böyle. O, niyelagın doktu yüksü iten yarı lokal. Hatta neyin kala böyle, alev kalı mora smayla etine hatı. E depois, idem aktan ki kuda pire tepu. Se ete la kuda pire tepu, maka esi sempre ataka. Neyin hau süzere, akse atı uza umuru kare, kumbaya sire, koku uza umuru natural sınırı makine. Lagi ke bawah lagi lagi, tambah lagi kan ente kini ku, ini boleh aku kutingnya umur mas jasa, tapi kuting sekarang mah kalau lagi beres, ini kini sana tambah banyak deh, bawah juga mata seri tak tinggal, no ni boleh, apa kata jawab Saudi, bawah kumpulan sini mah uza, buat kini bisanya.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

小时候是多么多年，而是三五十多年前，我在埃摩尔纳特拉，埃摩尔纳特拉去了，那边嘛，只是个阿拉伯，那边埃摩尔是另外一个省，他喊摩尔去了，他们非要把伊伊发发给伊哈，他喊摩尔去了，阿拉伯那边，啊 ，for example， 巴摩尔卡、埃哈内卡，奥德鲁在伊他喊个。Beluga, acara mahu seseluk negara kita, udah lepas. Nanti kalau payah muntuk kamu lebih, terus cara jaga mahu seseluk apa tadi? Ia macam semua dia. Ia persediaan tahu.